0: i fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: 94,3 99,1 FM Stereo.
2: Vaš radio.
3: Radio Ključ.
4: A kad se spojimo, ne vidi grad da postojimo.
2: Radio Ključ.
4: Dobrota, nekad si o nama bajke snila.
3: In the mix.
4: Ali još ima nade.
5: Hitovi za sve generacije.

daleko dotišli, odveli ih neki vragovi, otišli, al opet ostali u duši

svako ko je ikad rekao da je sve to igra. Obriši suze, ne daj da iko dostojanstvo ti uzme u tebi.

0: kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: 94,3 99,1 FM Stereo.
2: Vaš radio.
3: Radio Ključ.

pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana i obraduj se meni ko starome drugu.

0: 11 je sati i 17 minuta.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: 94,3 99,1 FM Stereo.
3: Vaš radio.
4: Radio Ključ.
3: Radio Ključ.

vide, nek polude, zapale da me nema. Dosta mi je uspomena. Razbojele se kose postene, nekad moćne i ponosne, al sad svak kroz sebe gleda, a meni se više ne da.

0: opomen.
1: Dvanaest je sati i 29 minuta.
2: 94,3 i 99,1 MHz.
3: Vaš radio ključ.
4: Radio ključ.

Mi smo svaki dan s vama od jutra do mraka. Mi smo mali radio, ali velikog srca. 94,3 i 99,1 MHz. Vi slušate Radio Ključ.

0: 13 je sati i 48 minuta.
1: Svaki dan sa vama, svaki dan uz vas, vaš radio ključ.

0: best music. Vi slušate Radio Kruš. Na talasnim dužinama 94,3 i 99,1 MHz.
1: Radio Ključ. Hitovi za sve generacije.

0: 14 je sati i 16 minuta.
1: 94,3 99,1 FM Stereo.
2: Vaš radio.
3: Radio Ključ.
4: Nikom nas nije veći odličan da uživi mrtvu stvar. Ne zove da piši i da...
2: Radio Ključ.
4: Svoje

0: Hitovi za sve generacije.
1: Da je kaže da se stidi za
0: Radio Ključ.

0: 15 je sati i 16 minuta.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: 94,3 99,1 FM Stereo,
3: vaš radio.
4: Radio Ključ.

the mix. I šta su jedra, dok se tuku s vitrima, kafe ne sira, kad ih lomiš prstima. Radio Ključ. Hitovi za sve generacije.

0: Tačno je 17 sati.
1: The best music. Vi slušate radio Kruš. Na talasnim dužinama 94,3 i 99,1 MHz.
2: Hitovi za sve generacije. Radio Ključ.

The best music. Vi slušate Radio Kruš. Na talasnim dužinama 94,3 i 99,1 MHz. Hitovi za sve generacije.